Ya vin a di, li pou an vi, kontan kelken. Ankor, se pou kondan mi, ankor nan ye, ki nan pa nan ye. Mwen pou mwen, nou an ansans, nou ganyen pe, l'intelizans. Meli, li mou lesi son doa, eksiste,